Silná voda Dunaja zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja?

Ťažký údel na čiare, zapíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja.

Zrieť do neba. Čo si však predsa mám im? Len trochu času pre seba, aby som bol dlhšie s vami.

Niekedy, keď sa nikto nedíva, na koleno klesám, len tak veľmi zľahka, letmý dotyk zeme a občas iba náznak. Niekedy, keď sa nikto nedíva, presne podľa hesla, hlavne nenápadne, akoby mimo dianie, trošičku vzopnem dlane. Keby sa niekto prizrel, čo sa mi vlastne stalo, stále sa môžem tváriť, že mi len niečo, že mi niečo spadlo. Keby sa niekto prizrel, mysliac, že prichytil ma, stále sa môžem tváriť, že mi je trochu zima.

rivelę smutku. Nosím na kabáte dúhové stužky, odznaky s Jánom, modro-žlté vlajky. Za hranicami maširujú šíky za zvuku strachu, za zvuku balalajky, za zvuku rakiet. Ustieľa si dieťa, rodí sa nový život. A mne je z toho tak nekonečne ťažko. Tak nekonečne clivo.

0: 30 rokov na Slovensku, ale napriek tomu jej tvorba je veľmi ovplyvnená arménskou hudbou. Je to výnimočná spevačka s úžasným hlasom a pre mňa bolo zaujímavé sledovať, ako sa Arsen Petrosian a Karin Sarkisian vlastne umelecky stretnú. Vyzerá to zatiaľ, musím zaklopať, že tá spolupráca bude veľmi zaujímavá a prínosná. V rozhovore s Karin som sa dozvedela napríklad, že ona vlastne pred 30 rokmi, keď odišla z Arménska, tak vlastne Arsen sa ešte ani nenarodil. To znamená, že je tam síce generačný nejaký rozdiel, ale myslím si, že po hudobnej stránke ten projekt bude pre slovenských poslucháčov veľmi zaujímavý. Takže aj na toto sa napríklad veľmi teším.
1: Právě u arménského hudebníka Arsena Petrosiana se chci zastavit. Čím může být jeho nástroj duduk a arménská hudba zajímavá pro návštěvníky festivalu?
0: Arménská hudba je naozaj pre mnohých Slovákov ešte nepoznaná a neprebádaná hudobná oblasť. Práve preto som veľmi dávno už chcela predstaviť túto hudbu na Slovensku. S Arsenom Petrosianom sa poznám už mnohé roky osobne a je to jeden z úžasných predstaviteľov arménskej hudby a interpretov, ktorí šíria dobré meno vlastne arménskej hudby v zahraničí. Je to výnimočný hráč na nástroj duduk, je to dýchový nástroj s veľmi špecifickým zvukom. Pre mňa bolo zaujímavé zistenie, že je to vlastne študent svetoznámeho hráča na dudu, ktorý vlastne tento nástroj predstavil na svetovej úrovni, a to je Jeven Gasparian. Arsen Petrosian je naozaj nositeľom tejto tradície hry na duduk v tej najlepšej možnej podobe. Hrá takisto v štátnom orchestri arménskom, kde je mnoho výnimočných solistov. A pre mňa je arménska hudba naozaj veľmi zaujímavá, svojrázna a s obrovskou hudobnou tradíciou. No a Arsen Petrosian, som sa dozvedela náhodou, že vlastne okrem bežných koncertov nahráva napríklad aj filmovú hudbu. Mnohí poznajú filmovú trilógiu Dune alebo Duna, no a práve v niektorých pasážach zaznie práve krásny zvuk duduku v podaní Arsena Petrosiana. V Bratislave sa predstaví so svojom triom a bude to naozaj skôr taká tradičnejšia arménska hudba a ako som spomínala, veľmi sa teším na jeho spoluprácu s Karin Sarkisian, ktorá už niekoľko rokov pôsobí na Slovensku.

0: Hrál nám Arsen Petrosian z Arménie, zveme na World Music Festival Bratislava, kde se každý rok potkávají hudebníci, kteří vycházejí z velmi starých tradic, s těmi, kteří je výrazně proměňují. Umělecké ředitelky Jarmily Vlčkové se ptám, jestli je pro ní důležité, aby World Music nebyla jen nějakou hudbou z exotických zemí, ale aby v ní bylo slyšet i současné přemýšlení a současný život.
1: Áno, presne. Pre mňa je veľmi dôležité ukazovať rôzne podoby hudby. A keďže považujem World Music ako takú progresívnu odnož, kde je možné naozaj pracovať veľmi voľne aj s folklórnymi motivami, nástrojmi a celou touto hudobnou scénou, tak pre mňa je to veľmi dôležité, aby sme dali priestor hudobníkom a tvorcom, ktorí voľne pracujú vlastne s hudobnou hudbou aj tradičnejšou a dávajú jej taký nejaký súčasný šat. A chvála Bohu, na Slovensku máme takýchto hudobníkov veľmi veľa a pre mňa je veľmi veľká radosť dávať im priestor. Tak je to napríklad aj s predstaviteľmi rómskej hudby, ktorých vlastne v takej ako keby novej podobe predstavíme v projekte Julky Kozákovej Manuša, kde je vlastne práca s rómskymi piesňami veľmi voľná a súčasná. Takisto je to napríklad v prípade Mojše Band Electro, kde ide o židovskú hudbu, ale znovu s použitím aj súčasných nástrojov a elektroniky. Takisto tak je tomu napríklad v prípade slovensko-norského dua, kde Michaela Antalová hrá na fujaru a prichádza s vlastne vlastnou tvorbou založenou na tomto nástroji, ale prinášajúcom nové témy, nové spôsoby hrania. A takto by som mohla pokračovať aj ďalej, pretože naozaj toto je pre nás veľmi dôležité. A ako som spomenula, je množstvo interpretov, ktorí sa takouto hudbou a súčasnými prístupmi a zrozumiteľnosťou súčasnému poslucháčovi naozaj venujú a zamýšľajú a posúvajú vlastne tým spôsobom hudbu ďalej k súčasnému poslucháčovi a otvárajú keby nové možnosti, ako vlastne s hudbou pracovať. A toto je podľa mňa veľmi dôležité.

0: To byla Julia Kozáková s projektem Manuša, momentálně asi nejúspěšnější slovenská zpěvačka World Music. Na festivalu v Bratislavě vystoupí také OLUN, tedy Orchester ľudových nástrojů Slovenského rozhlasu, s projektem NEO.
1: OLUN, čiže Orchester ľudových nástrojů Slovenského rozhlasu, vydalo minulý rok album NEO, ktoré vzbudilo pozornosť verejnosti. Ide o mimoriadny projekt, ktorý inicioval Jan Kružliak. Oslovil vlastne niekoľko súčasných autorov, hudobných skladateľov, ktorí vychádzajú aj z folklóru a mnohí sa ním inšpirujú. A vzniklo tak dielo, ktoré vychádza vlastne z tvorby slovenských súčasných autorov, ako je napríklad Stano Paluch alebo Michal Paľko, Marek Pastírik a mnohí ďalší. A album vlastne predstavuje ich osobný prístup k tvorbe súčasnej inšpirovanej folklórom a ich osobné názory. Ja som veľmi rada, že sa nám podarilo dohodnúť s OLUNom a budeme môcť toto výnimočné dielo prezentovať verejne na našom festivale.

0: po ukázce z alba Neo Orchestru ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pokračujeme v rozhovoru s Jarmilou Vlčkovou, programovou ředitelkou World Music Festivalu Bratislava, který se bude konat od 17. do 20. září. Na festivalu se představí také slovensko-norské duo Michaela Antalová a Adrian Mír.
1: Prepájanie hudobných tradícií rôznych krajín, myslím si, že toto môže byť veľmi zaujímavá, dobrodružná téma a môže obohatiť aj vlastne celú hudobnú scénu o nové názory, pohľady a prvky. Tak je tomu aj v prípade Michaly Antalovej a Adriana Míra. Ja len spomeniem, že Michala Antalová je Slovenka žijúca už niekoľko rokov v Norsku. Je vlastne perkusionistka a jej hra na fujaru má znaky úplne nového prístupu k tomuto nástroju a k tomu, čo chce vďaka tomuto nástroju a svojim skladbám odovzdať ďalej svojim poslucháčom. Adrian Mír vlastne je norský hráč na kontrabas, ktorý vlastne skladby, ktoré spoločne napísali, obohacuje úplne iným pohľadom. Michaela Antalová je zaujímavá aj ako skladateľka. Tvorba vlastne tohto dua je takým neotrelým pohľadom mladých ľudí na to, čo chcú svojou hudbou vyjadriť. Je tam veľmi silný vplyv prírodných motívov a vlastne prepojenia so zvukmi vtákov a zvukmi prírody. Čiže je to taký skôr ekologický pohľad na to, čo chcú svojou hudbou povedať. Ja neviem, či vieš napríklad, že ešte pred 50 rokmi bolo nemysliteľné, aby žena hrala na fujaru, pretože v slovenskej hudobnej tradícii je fujara naozaj mužský nástroj, ktorý bol používaný pastiermi a nebolo dovolené, aby ženy vlastne na tento nástroj hrali. A mne sa práve páči, že súčasná mladá generácia proste búra všetky tieto mýty a má naozaj taký nový pohľad na to, čo je dovolené, čo sa smie a ako keby dávajú otázky aj svojim poslucháčom, že vlastne toto tradičné smerovanie a tradičný folklór môže byť naozaj otvorený novým vplyvom a prinášať vlastne nové podnety. Mňa toto v súčasnej tvorbe mnohých mladých autorov veľmi baví. No a som veľmi rada, že práve aj prostredníctvom tohto dua budeme môcť tento prístup na festivale predstaviť.
0: Na festivalu v Bratislavie budou hrát umělci z Arménie, Itálie, Indie, Koreje, Norska, Bulharska a samozřejmě i Slovenska. Jak přesně probíhá mapování scény doma na Slovensku a v různých dalších zemích?
1: Spolu s mojimi kolegami v festivalovom týme se samozřejmě snažíme mapovat situaci v jednotlivých regionech světa a ponuku, ktorá je rok od roku bohatšia. Na Slovensku nám veľmi pomáha súťaž Slovak Radiohead Award, kde máme možnosť vidieť aktuálnu ponuku nových albumov a projektov. A vo svete nám pomáha návšteva rôznych festivalov a showcase prehliadok. Je to pre nás dôležité aj preto, lebo pravidelne dávame priestor novým začínajúcim interpretom v rámci tzv. Showcase koncertov. Tento rok sme vybrali zo Slovenska Gypsy Jazzový projekt Maringotka a krásny česko-slovenský projekt Niny Rossi, ktorá je slovenská spevačka, interpretka, skladateľka žijúca v Prahe a jej album bol jeden z tých výraznejších za minulý rok. No ale priestor sme dali napríklad aj začínajúcej kapele z Bulharska. Etera je etno-roková kapela, ktorá je verná tej krásnej vokálnej bulharskej tradícii a toto práve prinesú aj na Slovensko. Čiže okrem naozaj zavedených mien dávame priestor aj týmto začínajúcim kapelám a veríme, že tento rok tá ponuka bude naozaj zaujímavá a pomôžeme vlastne aj tým kapelám a nájsť si svoje nové publikum.
0: Festival je rozložený do několika dnů a koná se na různých místech Bratislavy. Kdyby si posluchač měl vybrat jen jediný den, kdy přijde a nechá se překvapovat programem, který by to měl být?
1: Tak to je ťažká otázka. Samozřejmě každý jeden festivalový deň ponúkne niečo zaujímavé, ale ak by som mala pre návštevu posluchačov odporúčiť len jeden jediný deň, tak pravdepodobne by to bola sobota 19. septembra. V sobotu vlastne festival začne hneď do obeda a workshopom muzikoterapie, ten je určený pre celé rodiny, bude zdarma. Potom festival bude pokračovať v poobednejších hodinách a v rámci Dobrého trhu. To je náš partner a Dobrý trh je veľmi populárne podujatie na Slovensku, kedy Panenská ulica v centre mesta Bratislavy ožíva trhovníkmi. A je to veľmi príjemná spoločenská udalosť, gurmánsky zážitok a my tam teda prinesieme aj hudbu v rámci nášho festivalu. Ten sa bude konať v Dome hudby na Panenskej ulici a vystúpia tam tri projekty, teda nie len slovenské, aj československý. V ponuke bude Mojše Band Elektro. A Mojše Band je známa kapela, ktorá sa venuje židovskej hudbe, ale v tomto prípade prídu aj s takou tanečnejšou až elektroverziou. Vystupí tam aj Nina Rosa, slovenská spevačka, huslistka a skladateľka, ktorá so svojimi českými spoluhráčmi predstaví svoju tvorbu a aj úspešný album Joy. No a séria poobedných koncertov vyvrcholí vystúpením skupiny Maringotka, čo je veľmi príjemný instrumentálny gypsy jazzový projekt. Večerné koncerty v sobotu sa budú konať v Dome kultúry Zrkadlový háj v dvoch sálach, kde sa postupne predstavia skupiny ako Dačan, korejská kapela duo, ktoré príde s dvomi tradičnými korejskými nástrojmi, ako je kajagum, úžasný strunový nástroj a perkusívny nástroj v tvare takých presypacích hodín. Napriek tomu, že sú to tradičné nástroje, hudba bude naozaj súčasná a veľmi sa tešíme. Bude to ich prvé predstavenie a vystúpenie na Slovensku. Po nich vystúpia Michaela Antalová a Adrian Mír so slovensko-norským projektom, kde v hlavnej úlohe bude fujara a v netradičnej podobe a v netradičnej hudbe. Po nich vystúpi projekt Oľum, orchester ľudových nástrojov a predstavia svoj album Neo, ktorý je naozaj mimoriadny. A veľmi ho odporúčam všetkým nielen milovníkom slovenského folklóru. No a na záver sa predstaví bulharská skupina Eterea. Úžasný etno-rokový projekt s krásnym hlasom vokalistky a úžasnou bulharskou melodikou v takzvanom novom šate.
0: Nám teď zahraje skupina Nina Rosa píseň Sabaku.

0: Naším hostem je Jarmila Vlčková za World Music Festival Bratislava. Výraz World Music dnes znamená něco trochu jiného než před 20 nebo 30 lety. Více se mísí s jazzem, elektronikou, ambientem, experimentální hudbou. Co tedy znamená World Music pro Jarmilu Vlčkovou?
1: Ano, je to tak. V podstatě už nikdo naozaj nevie, čo to World Music znamená. Ja sa smejem, že tým pádom mi to necháva otvorené pole novým možnostiam a nekonečnej interpretácii, čo je výborná vec, ako robíte dramaturga v World Music Festivalu. Ale bez srandy. Áno, World Music začína byť veľmi zvláštne interpretovaný názov alebo výraz. Mnohí skôr preferujú worldwide music. Ja do týchto diskusí veľmi nerada zachádzam a naozaj nechávam tomu skôr priestor taký, aby hudba hovorila sama za seba a nie, aby sme interpretovali jeho význam. Takže navrhujem naozaj prísť sa pozrieť na náš festival a urobiť si vlastne úsudok na základe toho, čo tu odznie.
0: Kromě samotné hudby je na World Music Festivalu Bratislava zajímavé i to, že se koná ve městě s velmi pestrou historií a různými kulturními vlivy. Návštěvník festivalu tak pozná nejen zajímavou hudbu, ale i místa v Bratislavě.
1: No, já hovorím, že Bratislava je veľmi príjemné mesto so svojím takým stredoevropským šarmom a tým, že je to aj historické mesto, tak ponúka množstvo krásnych priestorov. Jednak sú tu také historické miesta, ako je napríklad krásna koncertná sála v Klariskách, v bývalom kostole gotickom, ale aj krásne také palácové sály koncertné, ako je napríklad Zrkadlová sála v Primaciálnom paláci a tak ďalej a tak ďalej. My keď vyberáme interpretov a ja keď skladám dramaturgiu, tak myslím na to, kde by tá hudba dobre znela. Samozrejme, podľa toho vyberáme aj jednotlivé miesta konania a tam sa snažíme tie koncerty dať tak, aby tá hudba dobre ako vyznela. Samozrejme, sú tam pragmatické dôvody, opäť či je pódium dosť veľké, či tá akustika vyhovuje skôr spevu alebo strunovým nástrojom a tak ďalej a tak ďalej, ale pre posluchača je dôležité vedieť, že naozaj sa snažíme vyberať s citom, aby tá hudba zaznela v vhodných priestoroch a aby tí posluchači, ktorí k nám prídu, mali z toho čo najväčší zážitok.
0: Na závěr se ptám, jak pořadatelé World Music Festivalu Bratislava přemýšlejí třeba nad tím, že by mohl návštěvníky některými interprety festival příjemně překvapit.
1: U nás se hovorí, koľko ľudí, toľko chutí. A já si myslím, že pre našich posluchačů, tých, ktorí k nám prichádzajú pravidelne, aj tých nových, je dôležité vedieť, že naozaj pripravujeme dramaturgiu s tým, aby si tam každý našiel niečo to svoje. Či už mladšia generácia, staršia generácia, tí, čo preferujú skôr folklór, alebo tí, čo preferujú skôr hudbu modernejšiu. Aby vedeli, že sa snažíme priniesť naozaj to najkvalitnejšie na Slovensko. Veci, ktoré možno nie sú úplne známe, ale ktoré môžu byť veľmi príjemným prekvapením. A ja sama pripravujem vlastne ten program tak, že sa teším na každý jeden koncert. A verím, že je to o tom, že každý, kto má záujem o dobrú hudbu, tak si vlastne pozrie ten program dopredu a podľa toho si vyberie, čo je pre neho najvhodnejšie a čo ho asi najviac poteší. Takže ťažko mi je hovoriť a radiť. Ja sa teším na všetky koncerty. A skôr mám otázku pre teba, Milan. Čo by si ty odporúčil tento rok svojim poslucháčom?
0: Když už jsem také dostal otázku, rád na ní odpovím. Já bych se vedle některých slovenských interpretů letos do Bratislavy určitě rád vypravil na koncert Arsena Petrosiana, kterého jsme poslouchali v úvodu. A mimořádně zajímavou osobností je také italská zpěvačka Maria Mazzotta, kterou sledují dlouhodobě a kterou má určitě smysl vidět a slyšet naživo. Na závěr tedy Jarmilu poprosím o její stručné představení.
1: Maria Mazzotta je charizmatická zpěvačka, která má podle mě jedinečnou schopnost odovzdávat posolstvo jednotlivých písní, a to neverbálním způsobem cez emocie a hlubku prežívání jednotlivých písní. Pre mě je příkladem toho, že naozaj hudba nemusí mať hranice, nerozpoznáva vlastne jazyk jednotlivých krajín, ale vie byť jazykom sám o seba, a to univerzálnym.
0: Maria Mazzotta nám na závier pořadu zaspívá píseň San Paolo di Galatina. S Jarmilou Vlčkovou, programovou ředitelkou World Music Festivalu Bratislava, hovořil Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete, povedal pápež v homílii počas svätej omše v chráme Matky Dobrej Rady v Dženadzáne. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja, vyzýva svätý otec mladých západnej Afriky. Generálny sekretariát synody dnes zverejnil záverečné správy študijných skupín číslo 6 a 7. Správy hovoria o vzťahoch medzi biskupmi, zasveteným životom i o návštevách ad limina. V Číne bol Andrea Ding Yang vysvetený za arcibiskupa Chung Chingu. Vymenoval ho pápež Leo XIV v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou. V utorok 8. septembra, vo sviatok narodenia preblahoslavenej Panny Márie, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán. Leo XIV. Zaslal videoposolstvo pri príležitosti Dní mladých Západnej Afriky, ktoré sa konajú v dňoch 7. až 12. septembra v Ghanskej Akre. Pápež mladých vyzýva, aby kráčali spoločne, bez vylučovania, pre dosiahnutie pozitívnej zmeny v ich spoločnostiach. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami, hovorí pápež. Na prvom ročníku spomínaného podujatia s témou Odvahu mladí katolíci, aktéri a nositelia mieru a nádeje v Západnej Afrike sa zišli mladí zo 16 západoafrických krajín. Prinášame plné znenie videoposolstva, v ktorom Svätý Otec hovorí striedavo v angličtine a vo francúzštine.
1: Dear young people, Chef Jean, peace be with you.
0: Drahí mladí ľudia, pokoj s vami. Som rád, že sa k vám môžem pripojiť pri tejto radostnej príležitosti prvých dní mládeže Západnej Afriky. Teší ma táto krásna iniciatíva biskupských konferencií vašich krajín, ktoré postavili mladých ľudí do centra svojich pastoračných priorít. Som presvedčený, že tieto silné chvíle, ktoré spolu prežívate, vám pomôžu rásť vo viere a čoraz hlbšie sa obohacovať hodnotami, ako je stretávanie sa a otvorenosť voči druhým. V čase, keď sa zdá, že mnoho kríz zatemňuje váš horizont, chcem vás povzbudiť, aby ste šli vpred bez strácania nádeje. Viem, ako veľmi vás môže ťažiť bremeno pochybností, nestálosti a niekedy aj neistoty a narúšať vaše plány do budúcnosti. Nie ste však obetovanou generáciou, ako si mnohí myslia. V cirkvi, Božej rodine, ste Božou súčasnosťou, ste dneškom cirkvi. Ako povedal pápež Benedikt XVI, ste bohatí na kvality, energiu, sny a nádeje. To sú zdroje, ktoré máte v hojnosti. Už samotný váš vek predstavuje veľké bohatstvo nielen pre vás, ale aj pre druhých, pre cirkev a pre svet. Jednou z víziev, ktorým čelíte, je kráčať spoločne, aby ste pomohli dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vašich spoločnostiach. Kráčať spoločne znamená zabezpečiť, aby nikto nebol odsunutý na okraj, izolovaný, vylúčený alebo odmietnutý. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami. Musíme sa zaviazať žiť tak, ako žil Ježiš, náš učiteľ a pán, ktorý nikoho nevylúčil zo svojej cesty. On rozpoznal Božiu prítomnosť v tých, ktorí žili na okraji spoločnosti, dokonca aj v tých, ktorí nepatrili k jeho ľudu. Drahí mladí ľudia, rátam s vami a mám vo vás dôveru. Cirkev do vás vkladá dôveru. Vašimi slovami a činmi vysielate silné posolstvo nášmu svetu, ktorý sužujú vojny a konflikty každého druhu. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja. Neobetujte svoju tak vzácnu mladosť na oltári falošných pôžitkov a povrchnosti. V skutočnosti naše najhlbšie otázky nenachádzajú ani vypočutie, ani odpoveď v nekonečnom prehliadaní obsahu na našich mobilných telefónoch, ktoré upútavajú našu pozornosť a zanechávajú naše mysle unavené a naše srdcia prázdne. Nedostanú nás ďaleko, ak ich budeme držať uzavreté v sebe alebo v príliš úzkých kruhoch. Naplnenie našich skutočných túžob si vždy vyžaduje, aby sme prekročili samých seba. Zverujem vás, Panne Márii, kráľovnej pokoja, pričom mám na mysli najmä tie vaše krajiny, ktoré niekedy čelia zložitým krízam. Nech sa prihovára u svojho syna Ježiša Krista za integrálny ľudský rozvoj vašich milovaných národov. Na vás, na duchovenstvo a na všetkých, ktorí pracujú s mládežou, vzývam hojnosť Božích milostí. Toľko videoposolstvo Svätého Otca mladým do Západnej Afriky. Vatikán. Pápež Leo XIV. Slávil včera v chráme Matky Dobrej Rady v talianskom Genazzáne, nedaleko Ríma, svätú omšu z vigílie sviatku narodenia Panny Márie. Vo svojej homílii pripomenul, že Božie pôsobenie sa prejavuje v jednoduchosti a tichosti a vyzval veriacich, aby si v časoch ničenia a neistoty dokázali predstavovať pokoj, príjmať ho ako Boží dar a slúžiť mu. Vypočujme si homíliu svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, come ricorderete già nei primi giorni del pontificato.
0: Drahí bratia a sestry, ako si spomínate, už v prvých dňoch pontifikátu som cítil povinnosť a hlbokú túžbu prísť do Dženadzána, do chrámu Panny Márie Dobrej Rady, ktorá ma po celý život sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom svojej lásky k synovi, k tomu, ktorý je vždy stredobodom mojej viery. S radosťou som opäť tu, aby som spolu s vami slávil vigíliu narodenia Najsvetejšej Panny a zveril malej Márii všetko, čo sa v tomto našom úbohom a nádhernom ľudstve stále rodí. Krehké ako výhonok, no zároveň znamenie Božej vernosti. Áno, Mária je úsvitom iného dňa, nášho sveta, ktorý bude napokon oslobodený od zla. Sme tu pri nej, okolo oltára, z ktorého nám prichádza spása a premieňa nás na synov v synovi. Prosme ju o jej dobrú radu, aby sme prijímali Božie slovo, uchovávali ho v sebe a privádzali ho na svet prostredníctvom odvážnych a múdrych rozhodnutí, rozhodnutí skutočného obrátenia. Drahí, na tomto mieste so starobilou augustinianskou prítomnosťou sa vrátim k biblickým textom, ktoré sme práve počuli s pomocou svätého Tomáša z Villanovy, augustinianského reholníka a biskupa, ktorý zasvetil svoj život službe chudobným a prenikol hlboko do pravdy viery. Dokázal pochopiť paradox Márijnej malosti a povedzme jej okrajového postavenia, ktoré sa však stalo ústredným v dejinách spásy.
1: Chiediamoci. Che cosa doveva essere al tempo di Gioacchino e Anna?
0: Položme si otázku. Čím bolo v časoch Joachima a Anny narodenie jedného dievčatka? Svätý Tomáš ide do hĺbky. Mnohokrát som o tom premýšľal, píše, a pýtal som sa, prečo nám evanjelisti, ktorí tak obšírne hovoria o svätom Jánovi Krstiteľovi a apoštoloch, rozprávajú tak stručne príbeh Panny Márie, ktorá ich všetkých prevyšuje svojím príbehom i osobnou veľkosťou. Prečo, pýtam sa, nám neopísali spôsob jej počatia, narodenia, výchovy, jej zvyky, čnosti, ktoré ju zdobili, aký ľudský vzťah mala so svojím synom, ako sa k nemu správala, či ako žila s apoštolmi po jeho na nebo vstúpení. Všetky tieto veci boli dôležité a veriaci by ich čítali s osobitnou nábožnosťou a jednoduchému ľudu by sa páčili. O evanjelisti, na vás sa obraciam. Prečo ste nás svojim mlčaním pripravili o takú veľkú radosť? Prečo ste vynechali také radostné, očakávané a príjemné podrobnosti? V týchto slovách nachádzame dôležitý podnet pre našu vieru. Pýtať sa Svätého písma a jeho autorov, diskutovať s textom a viesť dialog so svedkami zjavenia ako s priateľmi. Veď sme spoluobčanmi svätých a patríme do Božej rodiny a od samotnej Márie sa učíme rozumu, ktorý vedie rozhovor s Bohom, kladie otázky a vykladá udalosti tým, že ich uchováva a spája vo svojom srdci. Matúšovo evanjelium však svojim mlčaním akoby dávalo svätému Tomášovi z Villanovy za pravdu. Počuli sme ho. O Márii hovorí ako o prítomnej, no neuvádza ani jedno jej slovo. A predsa samotná Márina prítomnosť a prítomnosť syna v nej uvádza do pohybu celé dejiny. Jozefove i dejiny celého jeho domu. Prítomnosť Márie spôsobuje v rodokmení akoby skok, nečakanú novosť, schopnú zmeniť nielen očakávania, ale aj predvídateľné správanie človeka. To, čo Jozef počúva, čo sa rozhoduje urobiť a čo napokon koná, je odpoveďou Bohu a Máriinej prítomnosti, jej absolútnej odlišnosti, ktorá presahuje všetky možné slová a rozprávania. V Márii nachádza spása svoj domov, Boh s nami. Náš svätý Tomáš ďalej píše: Pokiaľ ide o moje úvahy, prečo nebola napísaná kniha o skutkoch Panny, podobne ako bola napísaná kniha o skutkoch Pavla, napadá mi iba to, že sa tak stalo preto, lebo sa to páčilo Duchu Svätému a že evanjelisti pod jeho vnuknutím o nej mlčali z jednoduchého dôvodu. Sláva Panny, ako čítame v Žalme, bola celá v jej vnútri a bolo možné si ju skôr predstaviť, než opísať. Ako zhrnutie jej príbehu stačí to, čo vyjadruje titul, že sa z nej narodil Ježiš. Čo viac chceš vedieť, čo viac hľadáš v Panne, nech ti stačí vedieť, že je Božou matkou.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: Proviamo come una vertigine davanti a questo mistero.
0: Drahí bratia a sestry, pred týmto tajomstvom, ako by sa nám zatočila hlava. Nemožno si naň zvyknúť. Slávime narodenie dievčatka, povolaného stať sa matkou svojho stvoriteľa, matkou Boha, ktorý zachraňuje. A predsa sa jednoducho narodí dievčatko ako céry a vnúčky, ktoré držíme v náručí. Dnes jej dávame vznešené a najvyššie tituly, nazývame ju paňou a kráľovnou, no Božia cesta bola a zostáva jednoduchšia a tichšia, a pritom nie menej mocná a premieňajúca. Je to cesta samotného Ježiša, prvorodeného medzi mnohými bratmi. Tak ako Mária, aj my sme predurčení, že sa staneme podobnými obrazu jeho syna. Určite z milosti, ale aj tým, že túžime po jeho ceste, jeho rozhodnutiach a jeho spôsobe života a dávame im prednosť pred inými cestami. V Ježišovi Kristovi si Boh vybral tie najpokornejšie historické podmienky a najpokornejšiu zo všetkých stvorení, aby zjavil novosť svojho kráľovstva, v ktorom nie je miesta pre panovačnosť, a všemohúcnosť znamená tvorenie, službu a starostlivosť o život. Svätý Tomáš z Vilanovi ďalej dodáva: Nechaj voľne plynúť svoju predstavivosť, rozšír hranice svojho chápania a vykresli si v hĺbke svojej duše mladú ženu, najčistejšiu, najrozvážnejšiu, najkrajšiu, najnábožnejšiu, najpokornejšiu, najmiernejšiu, plnú každej milosti, nesmierne bohatú na svetosť, ozdobenú všetkými čnosťami, skrášlenú všetkými charizmami a dokonale milú Bohu. Zvelebuj ju, ako len dokážeš, predstavuj si ju, ako najviac vládzeš. Svätý Tomáš nás pozýva k tomuto nádhernému cvičeniu predstavivosti a poznamenáva: Duch Svätý ju neopísal písomne, ale čakal, aby si ju namaľoval vo svojom vnútri.
2: Cari fratelli e sorelle, è proprio così.
0: Drahí bratia a sestry, je to presne tak. V kontemplatívnej modlitbe nadobúda podobu to, o čom nám svet nerozpráva, ale čo už existuje. To, čo je ešte neviditeľné, no už v sebe nesie nový druh sily. Nejde o fantáziu, ale o proroctvo. Potrebujeme ho v časoch ničenia a neistoty, aby sme dokázali vidieť Božie dielo a slúžiť mu. Prorok Micheáš v maličkom Betleheme rozpoznal príchod kráľa pokoja, vďaka ktorému bude možné konečne bezpečne bývať na zemi. A dnes sme sa v modlitbe dňa, obrátení k malej Márii, modlili, aby sviatok jej narodenia rozmnožil v nás pokoj. Áno, drahí, chceme si predstavovať pokoj, rozšíriť hranice svojho chápania a namaľovať si ho vo svojej duši, aby sme dokázali rozpoznať, že už existuje, prijať ho a slúžiť mu. Je Božím darom, dychom z mŕtvych vstalého, dielom Ducha Svätého. Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete, a Matka Dobrej Rady nás bude sprevádzať v tomto poslaní.
2: E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
3: Viva Maria, Maria sempre viva.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

vonku prudko schladí, keď ťa šípe mráz. Nechoď prosím bez nálady, leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu obávetko prišli, tuláko,

deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš. On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž.

bez nich. Každý z nás je zlomený, možno niekto to lepšie skrýva. Prišiel pre stratených, pre slabých, prišiel pre mňa.